Zo, vyberieme sa daleko, daleko do góry, na také voľky, ja i voľke zíbený z fraj.